0: Здитко ле, там є одер, потім имамо темле клупи, темле ќе бъдете кај чевапчи ќе едел, тој па то. Јо се јасен, ќе беше кај занима сам темле за шанком.
1: Денис Аудич представља Јанези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкарле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Же пети традиционални фестивалчак смеха. 5 декември у Тиволи. Уступница на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.